Det hadde vært ille å sitte og vente om du var her også. Jeg ser et par rolle hender, og det minner meg om oss to. Jeg tenker på at siste bokstaven i gate er første bokstaven i navnet ditt. Jeg tenker på at jeg en idiot, og du

0: føtten går mot vår vann. Nei, vekk, ei hjerte hamre, hei en
1: søk i kjent.
0: Juni kommer vest av
1: held deg, gei, sei
0: strid mot deg som snart forsvinner.

0: Vannmenn ræfa gæ Hjerte hamre heim så
1: Nog i gjen lei
0: Juni komme vasta
1: Held deg gæ seg
0: Strid mot deg som snart forsvinner